0: Te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetu i rātahi, he reo taumata o te motu.
1: Ai, hoki mai anu i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou katoa, ka mutu kei Kone Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mō te wiki nei, nā kei Kone eia. Kia ora mai anu, Willow?
2: Kia ora, whai Gilly.
1: Ka pai. Kei a koe, ke pone ke?
2: Oh, ka tahi anō au, ka hoki mai ki te kāinga i nā pō, i pōne ki a hau i tēnei wiki.
1: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, hūo, ki te ngi ake ana, rongo ngi ake ana, kua whiriwhiri ngia me pēha, ngā āhuatanga o e owetahi o ngā mahi e putahere ana, ngā me wero ngia nei koutou, hena hoki. Kōrero ngia mai aha wetahi.
2: Ai, ai. Well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te wharepāre mata, ki ngā komiti, ki te wero-wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia. Nō reira i wero-wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei me te minita mō te whakahiato ora i te wenarei. Nō reira, i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, take tamariki, e pāna ki te whakapau 36 miriona tāra i ngā tōpuni whakahoia, arā ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mena he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, ko rongo ahau, kua wehe ētahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua, i tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia. Ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i nāia nei, en ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia, e pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o Tika, me ētahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
1: Ai marika, kamutu i tēnā no, ki te ana koe pauturiana, ki te neke neke mai e ki tāone pātai. Kamutu ki te nge ana i a koe me ana ko herere wetahi o ngā tamariki nei, ko puta mai te boot camp, kamutu e kore pai, kamutu te āhua o wene, moumou nge ana ngā moni, kamutu ka tirohia a pōpone e pēha anō, te titiro e me wenei kaupapa, ia tau nei whakaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka pēha wena moni?
2: Ia, yeah, wā he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnā e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa, e tino āwhina ana i ngā taitamariki, kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari, ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita, e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha, and i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. Ai. You know, me etahi atu o ngā ripo, a kai ripoata.
1: Ai, marika. Ai, ko tēnā te āhu e teitema, pene kore tutu ki ngā mahi, ka motu ka pātainga atu e koutou. Kahana koutou katoa ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa ka motu te mea ke e kore tenei pāti e whakarongo mai ki a koutou. E pauturi ana ka motu te mea ke e i a koe mea nei maumaungi ana ngā pūtea. Hoi no hoki ka titiro ana wā tātou tāngata ki enei kōrero ki a koutou no kei waho nei. Me āta titiro a pōpō nei, heare ana tōu nei pōti ki hia. Nā te mea, ko wēnei ngā āhuatanga e mōrikarika ana wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koe a wēna? Ai, ka pai.
2: Ai, tika tērā kōrero whai, girly, i te mutunga tērā kei a tātou te mana, kia tīni tīnei kāwanatanga hei te whitu o Noema. Ko tētahi atu, kaupapa, ko...

0: Kia whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Hei, tēnā koutou katoa e te iwi, nau mai, hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tīke i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Aroha Nui, Alan tētahi o ngā kai kaunihera. Hoi no, ka korero tahi māua e pāna ki tōna wāhi kāinga mo te kaupapo ngā pūriri pūmau o te waimate o Taia Mai no reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aroha Nui.
2: Tēnā koe, Joel. Tēnā tātou katoa.
1: Ai, he rangi a tāhua ki roto i te hiko tika pehia rā koutou, whiti mai a tamanui tira ki rungi a koutou i te rangi nei?
2: Ah, well, ki runga i a kaiko engari mō mātou ngā kai kainihira kei rō whare. O te wārua, tāno atu ki te whākraka i tēnei ahi ahi e kōrero ana mō etahi tino take o te wairangi, ko te āhua nei ko ngā take katoa, kēnwe i a mātou ngā tino take o te wā.
1: Ai, tika tonu, no reira, ngā pūriri pūmau o te waimate o Taia Mai Mandate Information Hui. Ai, tēnā, haka marama mai te ngako tēnei o ngā kaupapa e hoa?
2: Ai, he pōtai anō tōku, ko tēnā te tētahi o ngā tonotono mō ōku hapū, nā ko te hiahia o ngā hapū o te waimate me Taia Mai kia, whai atu i tēnei treaty settlement huarahi mo te paenga o a tātai mokopuna kia kaua e whakaheke i enei taimahatanga i ngā mamae hoki ki runga ki a rātai engari kia tutuki i tētahi hua hei anga i tētahi ao hou mā rātai. Nā reira, ai ko tēnei hui ka tū ki parawhenua marae a te tahi o Hūrae, ono karaka i te pō ki te waru karaka, he wāhi, hei whakamōhio atu ki ngā uri o te waimate me Taia Mai, ki tēnei huarahi, he aha, ko wai ngā māngai o ngā hapū, ahia ka tai ki te tuku pōti, pēna e hiahia ana kia, haere tonu i tēnei huarahi ki te kore raini. He wāhi anō mō ngā wai claimants kia tuku kōrero whakapapa mō a rātou preme. Ko te hua nui o te kaupapa kia whakakotahi ai tātou i runga i tēnei anga whakamua mā mātou.
1: No reira, ko hakari te kē koutou ne te mahere rautaki mo te mana haka haere o ngā hapū o te waimate me te Taia Mai. No reira, he hui tēnei ki te whakāturia, ki te whare ki hia tero o ngā rautaki ki ngā hapū e tika ana tira?
2: Ai, te rautaki pōhea ngā hui katu, āhea ngā hui katu, āhea tai ai te tuku pōti mā āhea, tai ai tuku pōti i te mea o election services tēnā e hāpai ana mātou i te wahanga pōti. Nā reira, tai ai te whānau ki te tuku pōti mā te tangata, mā te pepa, mā te ipurangi, mā te post hoki. Nā reira, he whakamōhio ki te hunga ka tai mai i te prēne, i te anga whakamua, me pēhia hoki rātou e tuku kōrero, e tuku pōti a tauaua.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ene o ngā mahi ki te haka māhere i te āhua kāwanatanga, te haka tinana, te haka wahawaha i ngā manoko, i ngā wawata o te kāinga rā. No reira, pēhia rā wera o ngā mahi?
2: Ai, he tai maha, ko te huarahi me whai, he huarahi kua waihanga kētia e te krauna. Nā reira, he Pākehā katoa me te tino ngana a mātou kia haere tonu, ahakoa te huarahi kua waihanga e rātou kia haere marungatawa huarahi i runga i ngā tikanga Māori, i ngā uara Māori, i te tirohanga Māori, i e tahi wā ka tuki e rā au, e rangi ko te, ko te tino hiahia kia kite i ngā whānau, i ngā uri, i ngā hapū, i tā mātou, i ngā kukunga o te ngākau. Kia mōhio mārika rātou ko te hiahia tēnei rōpū, kia kawe atu i te reo o te kāinga, o ngā hapū, o ngā marae. Ai, koe nā te mahi tino nui, kia whakapiki ake i taua whakaponotanga ki ngā kukunga. Ngā kukunga o te ngākau, ka kore toa te kite, nā reira he uaua te mahi.
1: Tika tonu, ehea ngā tau e mahi ana hau ki te taho o ngā hapu o te whare tapu o ngā apuhi. Kia tutuki pai tērā taha ki ngā kreme, hoi no tērā wahanga hoki kia tīmata i te pre-settlement process me ki. He waiwa kia te tai atu ki tētahi haka taunga mō te mana haka haere o tēnei wahanga. Nō reira mihi atu kia koutou katoa kia hui ngātahi koutou e pāna ki tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, heha te karanga, heha te kōrero ki ngā whanaunga o Waimate, o Taia Mai, kia tai mai ki tēnei kaupapa me te hirihiratanga o rātou kōrero, o rātou whakaro, kia tutuki pai tēnei o ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
2: Ai, ētahi o ngā kaikreme, ka kore tino hiahia kia tuku kōrero i mua i tā rātou tino mōhio ki a koe me o intentions me ki. Nā reira, pēnā ko koutou tēnā, haere mai te whakarongo, te rongo hoki i te wairua o te whare. Tēnā pia mā tēnā ka whakawhanaunga i a tātou anō. Ahakoa kua tuka ētahi o ngā rā kia huitahi ai tātou. He hanga tēnei i runga i ngā hiahiatanga o te whānau. Nā reira, he fluid me ki, he responsive ki ngā hiahia o te whānau, o ngā uri, o ngā hapū. Engari ko te kōrero e titi ana ki tōku ngākau, ko tēnā e mau ana i au ki tēnei kaupapa, ahakoa ngā tino heke i ētahi wā, ko tāku kore hiahia kia kawe i aku tamariki i tēnei mahi. Ko tāku tino hiahia kia tutuki i nei mahi, kia puta ngā hua, kia hanga he aohou mā o tātou tamariki mokopuna. Koina te mea e tino mau ana hau ki tēnei kaupapa. Ki te kore tātou e anga, e whakaro nui ki ngā tamariki, ka kore au e whaitake ki tēnei kaupapa. Nā reira, ko te tino kranga ki ngā whānau, kia tai mai me te hinengaro tūwhera, me te aronga pū ki te ao o a tātou tamariki mokopuna.
1: Ai, tika tonu nui rau atu wene o ngā mahi he taumaha hoki tēnei. Engari mō Hioana Tāua, ahatia ngā aupiki me ngā au heke. He take anō tērā kia noho taiapa i wene o ngā take me wene o ngā mahi. Nō reira, me pēhia nei tātou te kōkiri hakamua wene o ngā kaupapa mō rātou mā o te anamata. Hoi no, horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e mō Hioana hau e hui haka hirihira tēnei. Nō reira, he kōrero haka kapinga wai e aroha nui ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wā?
2: No, e rangi ki ngā hapū collectives katoa o te taitoke rau e haere ana i tēnei huarahi, tukumihi ana kia koutou katoa mōhio mārika ana ki te taimahatanga o ēnei mahi, e rangi ko te manako nui ka hanga he tahi aohoe mō tātou tamariki mō kupuna. Reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
1: Ai, mihi anō ki koe mō wene o ngā kaupapa nui, tērā pōtai anō mō tō hapū, mō tō iwi hoki. Kia mahia wene o ngā mahi atu i ngā mahi extraordinary o te kaunihira tāku kā koe i tēnei wai hoa. Kia matāra ki ora.
2: Ki ora, tēnā koe.
1: Nō reire tātou mahe mihi anō kia aroha nui, Alan, tētahi o ngā kai kaunihera. I reira tonu ana ia i tēnei wā tonu ki roto i te kaunihera. Ko runga kē, ai a ahatia e puta mai a tamanui tira ki te hakamahana ia tātou i tēnei wā. Ki rō kaunihera rātou e hui hui i wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā. Ai no, ko tēnei kaupapa nui ki Wanganui a rātou o Waimate o Taia Mai. Ko ngā pūriri pūmau o te Waimate o Taia Mai. Kia hui ngātahi rātou ki Parawhenua Marae. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te hika. Iwa tukou māwhitu, ira tahi te iā rere.

0: Te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori.
1: Ai, kia ora rei, te iwi nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apira ranga taua pai me ngā kōrero hākina kino o te wā. Nō reira me tarea ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
2: Ai, tēnā koe jau, o tira, tēnā tātou i te iwi.
1: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
2: Ai, kua maranga mai te kōpatapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
1: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kitene tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās i te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
2: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Bueno, hei te weekend nei, ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu, i te weekend rā ki Wainganui, ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Nei, kari reira a Fisher House, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima. Nā te origin, te haramai ai a Pōpō, etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
1: Hea kai rawera wātu wera e o ngā mako, ne?
2: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te origin, e tai mai nei a pōpō.
1: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
2: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
1: Ai rā.
2: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Te tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīma tamatoa, me whai i tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te puari, ne? I te pōru.
1: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra kia te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tēra o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpu. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoe ki te ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
2: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāua tahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpu. me te Dolphins, me ngā aihe no Piripane, hoa.
1: Mm.
2: Au mare ake, kua haukerekere tia tērā tīma ki ngā tame heihei, whā te kaumā waru ki te te kau. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koe anō, kua hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ne?
1: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai. Luai me wetahi atu o ngā taika kia ki te ana te mana tonu ki Wainganui a rātou. Hoi no, pehea rā te futu pōro e hoi. Ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
2: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau o ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kerekere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. He piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia nō, i tākue ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
1: Mm.
2: He hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhāte te kau o te kapa opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. E rua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
1: Ai, no reira, pehea rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuro ngāio.
2: Ai, te whutupuro ngāio, wa kuera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki ka tākaro a Tāmaki Makaurau, te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake Tāmaki pātikau mārua ki te whitu i toake a Matatū ko Matatū te tīma no te Waipaunamu ne i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toake rātou 5-10 ki te 2-9 ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
1: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahia no e pakaro ki tērā pātai nui. Pehea rā te haere o te riki ki roti a Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te whutupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hou ki te waka a Māui. Engari ko te whakaaro, ko te tirohanga pia. Kai hea ngā kai tākoro. Ai. Te mātou e rima ngā tīma futupōro, ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākoro, ka noho pūana ki o tautahi, o te kēmu rīki. Ka harama e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia, ka reo te tino mōhio engari. Kei te hea hea tonu, te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hou, ko te pia. Te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o taitahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki te tahi atu tīma ne.
1: Ai, tika tonu koia rā hoki ngā whakaaro ki wanga nuinga hoa e kōrero nei mō tēne o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai katoa i tero ngā hakatatai te futupuro ngāio me pēhea rā te eke taumata o ngā tamatoa. Hore kau he pātahi kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
2: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, kei wainga nui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
1: Mihi anō kia koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātai.
1: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēne e tātai henga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wiki nei rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwe rā wātū tero ngā ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

0: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero ko Marama Davidson ka mutu e whama, kia rongo mai no koutou. Ia ha pūwetahi o ngā kōrero e puta hēreana mō tēnei wiki, mō te marama o hūne. Nā kei konei e ia. Kia ora mai no Marama.
1: Ata Māri, ki a koe Anki Gili, ki a koutou aku whanaunga ku rangatira ki te nūta.
0: Ō, oh, kapai, kapai. I tēnei anu I au noho nei kone whakaaro ana. Ngā ahuatanga e pāmai ne te kāwanatanga ka mahingia kei kona koe me wetahi anu ngā kaimahi o wetahi o ngā, ngā rōpū e mahi mai ana e kaha ana koutou. Ki te whiriwhiri me pēhata tātu kāwanatanga e here tikai ka mutu kia tatu e ngā ngākau o te katoa e ki ngā mahi e pāpā mai na mō ngā taunei. Nā, kei kona koe ka mutu te mea kē te tīma o ngā kākariki kia koutou ngā mahi kei kona koutou whātoro ana ki te katoa e kia mau mahara e iahanga mahi e mahingia nei koutou kia tirirongia kia pai e te haere o ngā mea katoa. Hena hoki, kōrero mai, ia hawetai o ngā Hai. Kaupapa.
1: Ah, tēnā koe, Auntie Gurley. Ko tēnei, kei konei ki te wharepare mata ahau, ki Pōniki, ki te whanganui atara. Ko tēnei wiki, kāre ko te wiki noho ara ko te sitting week, engari, ko tēnei wiki te wiki whakatātare ara ko te scrutiny week.
2: Ai.
1: Ko te wiki whakatātare, te wā mō ngā mema pāre mata, ki te tuku I te tono me te wero ki ngā minita katoa o te kāwanatanga. Haere ngā mema pāre mata, haere ngā mema kākariki ki ngā komiti whiriwhiri ara ko te select committees. A ka noho ngā minita o te kāwanatanga, ka ko tēnei te wā, ka uiui ki ngā minita, e pēhi ana te tautoko ki te ao, ki ngā hapori, ki te taiao, ki te tiriti hoki. A, nō reira, tēnei rā, ko te Thursday, te rā mo te minita o te prevention violence, violence prevention, ko taku komiti, ko te kawhareo ki taku komiti ki te wā whakatātere ki aia te minita violence prevention. He, ko tēnei te rā hoki ki te tuku pātai ki te minita taiao ara ko te Minister of Conservation. A, nō reira, I kite au I aku hoa kaimahi kākariki, aku hoa mahi nema kākariki, me o rātou uiui ki ngā komiti, ala pera ki a huhana Linda no te nota I ngā nahi me tōna wero, me ona wero rangatira ki te minita haura ara ko te Minister of Health. Ka pēhia ai te whakamana o te tiriti. Ko tērā tāna pātai ki aia, ko tēnei, ko ēnei ngā pātai hoki, pērā aku pātai, ki te Minita Provincial Violence, me te Minita Taiao Hoki, te Wānoi. Ko tērā te wiki, mō ngā mema pāremata o te Pāti Kākariki, ki te tū kafa, mō te tiriti, mō te taiao, mō te tangata hoki.
0: Ka pai, ka pai ki te rongo atu e, he te wero wero atu koutou I te minita, e noho mai nei I runga I te tūranga nei. Ka mutu te mea pai e marama e ngā pāti katoa, koutou katoa, ka wero wero atu a koutou nei āhuatanga e hihe ana koutou kia tika te haere, māku mea e ka haere koutou te kākariki kia kaha, kia mōhio mai, ka mutu kia mōhio ngā iwi katoa o te hau kāinga, hena hoki kia tiro mai a rātou e mahi ana ngā kākariki mō ngā iwi katoa o konei. Mea o te aroa, nā koi o ena ngā mea pai, kia rongongi atu e mahi ana koutou ne marama.
1: Hei, well, Well, tēnei wiki, te wiki ai ka wiro mātou o te Pāti Kākere ki kina minika, e pāna ki te tangahua 2026 ara ko te budget, te pūtia o te kā wanapona. Ko tēnei te wiki ka wiro mātou ki ngā minita mo e ngā momo pūtia pēra ki te pātai. Kaihia te pūtia mō ngā whānau. Kaihia te pūtia mō ngā mokopona tamariki. Kaihia te pūtia ki te tiaki tāiao. Me ēnā momo pātai, te wero kia rātou ngā minita. Kei te mōhio mātou, kei te mōhio tātou, te iwi Māori, he takahi tēnei kawanatanga ki te tiriti, ki te tāiao, ki te tamariki. Ko tō rātou takahi, te takahi o te kawanatanga, ki ngā hāpori, ki te oranga o te tai au hoki, a no reira, ko tēnei te wiki, ka wiro mātou kia rātou.
0: O, ka pai, e marama. Mihia tēnau ki a koe mō a tāua wāhi kōrero, ko mōhionga iwi o te au kāinga. Ka mutu, ka tukatu i a koe, kia kaha mai anu ngā mahi e pā mai nei a koutou. Tēnā koe.
1: Ngā mihi ki a koutou, tēnā koe antikiuli, kia ora rā.
0: Kia ora. Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā, ko rongo koutou ngā kaupapa e a te kākariki e wero ana for the select committee kei tēnei wiki ke roto e te pāremata mngari te mea hoki kia rātou e titirona e te budget i puta mai, ne, te tahua i puta mai i tēnei tau, ka wero ngia e rātou kia tino pākarukaru ngia ngā āhuatanga e here ana ki hea ngā pūtea. Nā, nō reira, kia koutou ano, ka titiro mai, ka rongo mai ano ki wenei kōrero.

0: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.
1: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, noi mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ike i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero, ko Kapotai Tamihana, tētahi o ngā kai hāpai, tētahi o ngā kaitiaki, o ngā herehere, o ngā kauri, a mō te puari o Ngāti Wai ki te kōrero e pāna ki te mahitahi o Kauri Ora Iwi Collab, tēnei o ngā umanga, ko Foundation North, ne, wera o ngā pūtea hāpai oranga, nō reira, me tarea ke tātu ki āia. Tēnā koe, Kapotai.
2: Tēnā koutou, e rongo nei ki a māo e tēnei takiwa, nō reira te iwi, kia ora.
1: Ai, mihi anō, kia koe whai wāhi mai kia hara kia tātou katoa. E pāna ki tēnei o ngā kaupapa o te mahitahi o Kauri Ora Iwi Collab me Foundation North, kia mahi tonu ana i wene o ngā mahi tiaki i ngā ngāhere tiaki i tēnei aurangatira ko te kauri huri noa i te tai tokerau. I mō rāno i ngā kōrero, tēnā kōrero mai ki ngā whanaunga, ko wai koe no hi a koe.
2: Anō reira, kia ora i te whānau a ko Kapotai Tami ana tēnei e mihi atu. Nō whangaruru a hau e noho ana, ko te iwi o hiki hiki te apu, ko Ngāti Wai te iwi, ko mōkau te wāhi tino a tino tūpuna ki au, nō reira, ae, e mihi atu tēnei ki a koutu.
1: Ai, mihi anō kia koe mō wera o ngā hakamāramatanga, kia mōhio pūwene o ngā whanaunga nō te hiko tiko, te muri whenua, ko wai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo irirangi, nō reira ko te kū aupoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko te mahi nui, ki te tiaki tēnei o ngā rākaurangatira ko te kauri ki rotu i ngā ngāherehere, me ngā ngāhere katoa huri noi te tai tokerau i tēnei wā. Ko tata tai atu ki te otinga o wenei o ngā pūtea tautoko o te kāwanatanga, no reira he uaua ke kia mahi o koutou mahi, engari mai kore ake ko tēnei o ngā tautoko o Foundation North ki te mahitahi me koutou kia tutuki pai wenei o ngā mahi. Tēnā koro mai mo te hirihiratanga o ngā iwi ki te mahi i wene o ngā mahi ki rotu i ngā ngāhere o te tai tokerau.
2: Ko te mea nui ki a mātou ngā kaimahi o Kauri Ora, ko te whakapapa, ko te take, mō mātou ngā iwi mahi i enei mahi, mō ngā rākau rangatira, te Kauri. Ki a mātou ngā iwi e whā, e hononga ki o mātou ngāhere, mātou maunga, o mātou awa, tai atu ki o mātou moana hoki. Anō reira, mēnā te kōrero, ko mātou te tāia, ko te tāia, ko mātou. Anō reira, he whakatauki mō mātou i ngā kaimahi, hei roto te Kauri Ora Iwi Collab. E kore te kauri tū moke moke. Kauri never stand alone. Engari, ko te mea nui ki a mātou o te Kauri Ora, ko te whakapapa, ko te era te mea nui, te hononga nui ki o mātou wāhi, ki o mātou nei ngā iwi. Kia ora.
1: Kia ora. Ai, tautoko mareka wera o ngā kōrero e Kapotai nō reira. Ai, mai te tīmatanga o tēnei mahi o Kauri Ora Iwi Collab. Tēnā koro mai mō ngā hua ki tēnei koutou ki roto i ngā ngāhere me ngā hāpuri e ngā wāhi. Ngā takiwa i ngā tai whenua e mahi ana koutou.
2: Ai. Kino nui ana ngā mahi e mahi ana mātou i roto ngā ngāherehere o tō mātou nei iwi. E tino tini ana ngā rākau e kiti ana mātou. E tini ngā rākau e awhina tia mātou e hoatu mātou ngā rongoa mō mātou e ngā rātou o rātou ngā kauri e tū atu nei ki te mote tūroa o rātou ngā kauri mō mātou mokopuna e haramai nei ko tērā te mea nui engari ai. He mea nui ki a tātou o mātou ngā iwi anō ko te mātauranga e ho atu o mātou ki ngā tangata, tai atu ki ngā kura, ko te ako ngā tai tamariki, o ngā mātauranga e pāna ki te kauri, ko te mea nui e horoi o rātou putu, ko te waka haere rātou i roto o te ngāhere o ngā kauri, me te waka kaputa mai a rātou he waho te ngāhere o ngā kauri. Me ngā mea nui o mātou anō, ko te hononga ki ngā tangata e mahi ana ngā mahi o te taio i roto te karauna, ngā kaimahi o te manatua ahumata, ngā kaimahi o te papa atawhai, te karaunihera ārohe o te tai tokerei, me ngā hapu, me ngā iwi o te tai tokerei nei. Ko tērā te mea nui ki a mātou o te kauri ora.
1: Koro ana hau ki wetahi o ngā whanaunga ki roto i te Waipaua me o rātou whakaro e pēhea rā te ārai i te tēnei mate kauri. Wetahi o ngā whanaunga ki roto i ngā warawara o Pangaru o Mitimiti. Pēro, hoki ngā kōrero kia kaua e horapa haere wene o ngā mate kauri ki roto i te ngā herehere. Engari kia ārai tonu ana i tēnei wā no reire he mahi. Nui ana ki wāinga nui a koutou o te papata whai o Kauri Ora Iwi Kaulab. No reira, tēnā koro mai mo te hirihira tango wene o ngā Pūtea Tautoka Foundation North ki te utua wene o ngā mahi a koutou ngā kai hāpai o ngā ngāhiri.
2: E mihi tēnei ki a Foundation no hoki. Mo te Pūtea Tautoko e haere tonu ana ngā mahi rangatira mō mātou ngā iwi. E mohe ana mātou e oti te Pūtea Tautoko o te te karauna o te ake ngā kauri. Engari a ka haramai a te pai o Foundation no. Ki te pae tonu i nei ngā mahi o mātou ngā iwi o te rarawa, Ngāti Uai, Ngāti Kuri, me te rohoro a hoki. Nō reira e mihi tēnei, ki a Foundation North mō rātou e ho atu ngā Pūtea Tautoko mō tō mātou mahi rangatira i roto mō mātou nei ngā ngāheri.
1: Nō reira, tēnā hakamaruma mai o koutou mahi mō te ana mātā o te kauri me ngā ngāheri ki roti te tai togerau. Kia maruma puana ngā whanaunga e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. Hea hau te aronga nui mō te mauri o te kauri me ki.
2: Ko te anamata o mātou i mea nui ko te hononga nui o ngā iwi katoa o te tai tokerau me mātou o te kauri ora ki te mahi tahi ki tētahi ki tētahi ki te mahi i roto i o rātou o mātou ngāhere kore tēnei he mea e hi ana mātou ki te whiwhi ngā Pūtea Tautoko i ngā wā katoa. Ko te mea nui e ho atu ki a mātou ngā iwi te mana. Te mana o tō mātou nei mahi. Ki a mātou te hia e mahi a mātou mō mātou nei ngāhere i tēnei wā e kore a mātou e hihia ki te search for ngā Pūtea i ngā wā katoa. Nō reira e o tēnei he whāinga nui mō mātou o te kauri ora, mō te hononga me te Pūtea Tautoko o ngā iwi, e kore kau i te karauna anaki.
1: Tika tonu, koia rā te rangatiratanga me te mana motuhake o tēnei o ngā mahi ne kapotai. Kia whai atu i wetahi o ngā rawa me ngā Pūtea Tautoko no roto i te kāinga kia kaua haka whirinaki ake ki te kāwana tanga anahi. Nō reira mihi atu kia koutou katoa, te iwi o ngā tīwai, tētahi o ngā iwi o te ākaurua, engari te rongo atu ki o koutou mahi ki tua whenua ki roto i te ngāhere hoki, he mihi atu kia koutou kato mawene o ngā mahi rangatira. Hore kau he pāta he koro tuatu i tērā e kapotai, engari he koro haka kapenga wai ki ngā whanaunga ki roto i te hiko tiko o te muri whenua e pāna ki wene o ngā tūmoma mahi kia tiaki, kia ārai i tēnei rākau rangatira te kauri.
2: Ai, e ana, e mihi tēnei kia rātou ngā iwi o te kauri ora, tāi atu ki te hisi, o Ngāti Kuri, te Rārawa, Ngāti Iwa e hoki, me te Roroa. Anō reira, e mihi tau atu i ki era ngā kaimahi roto ngā, ngā here, me ngā kaimahi katoa o te tāia. Anō reira, ai, tūti.
1: Ai, atu i wero o ngā mahi roto i te ngā here here, tō mahi au māngia, mō wero o ngā kaupapa whare, mō wena o ngā mahi i tutuki pai e koe ki roti i te orohe whānio te taitokirau tāku kia koe i tēnei wai e kapotai kia matara kia ura.
2: Kia ora, kia ora.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo tēra o kapotai tamihana, tētahi o ngā kai hāpae, tētahi o ngā kaitiaki o te iwi o Ngāti Wai, ki roto i te ngā here here pāna ki tēnei o ngā rākau rangatira te kauri, kia ārai wene o ngā here here i wene o ngā mate kauri huri no i te tai toke rau. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu i ratahi te iāriri.
0: E hoki.
3: E hoki.
0: Kito.
3: Kito.
0: Maunga.
3: Maia.
0: Kia.
3: Kia.
0: Pūrea.
3: Pūrea.
0: Koe.
3: Koe.
0: Ena.
3: Ena.
0: Hau.
3: Hau.
0: O.
3: O.
0: Tāwhiri mātea.
3: Tāwhiri mātea.
0: Tāwhiri mātea.
3: Tāwhiri mātea.
0: Tāwhiri mātea. Tāwhiri mātea.

0: Ai, tēnā anō koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero ko Marama Davidson, ka mutu e whama, kia rongo mai anō koutou. I aha pū e tahi o ngā kōrero e puta hēreana mō tēnei wiki, mō te marama o Hūne. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata Mari, ki a koe Auntie Gilly, ki a koutou aku, whanau ngā kūranga tira ki te nūta.
0: Oh, ka pai, ka pai. I tēnei anu i au noho nei konei whakaaro ana. Ngā āhuatanga e pāmai nei te kāwanatanga, ka mahingia, kei kona koe, me wetahi anō ngā kaimahi o wetahi o ngā rōpū e mahi mai ana, e kaha ana koutou ki te whiriwhiri me pēhata tātou kāwanatanga e here tikai, ka motu kia tatu e ngā ngākau o te katoa e ki ngā mahi e pāpā mai ana mō ngā tau nei. Nā, kei kona koe, ka motu te mea kē, te tima o ngā kākariki, kia koutou, ngā mahi, kei kona koutou whātoro ana ki te katoa e, kia maumahara e, iahanga mahi e mahingia nei koutou, kia tirirongia, kia paie te haere o ngā mea katoa. He nā hoki, kōrero mai, iahawetai o ngā
1: Hi.
0: kaupapa.
1: Tēnā koe, Auntie Gilly. Ko tēnei, kei konei ki te wharepare mata ahau, ki Pōneke, ki te whanganui atara. Ko tēnei wiki, kāre ko te wiki noho, ara ko te sitting week, engari, ko tēnei wiki, te wiki whakatātare, ara ko te scrutiny week,
0: Ai.
1: ko te wiki whakatātare, ko te wiki whakatātare, te wā mō ngā mematāre mata, ki te tuku, i te tono, me te wero, ki ngā minita katoa o te kāwanatanga. Whaere ngā mema pāremata, whaere ngā mema kākāriki, ki ngā komiti whiriwhiri, ara ko te select committees, ka noho ngā minita o te kāwanatanga, ka ko tēnei te wā, ka uiui ki ngā minita, e pēhiana te tautoko ki te ao. Ki ngā hapori, ki te taiao, ki te tiriti hoki. Nō reira, tēnei rā, ko te Thursday, te rā mō te minita o te prevention violence, violence prevention, ko taku komiti, ko te kawhareo ki taku komiti, ki te wā whakatātere ki a ia, te minita violence prevention. He, ko tēnei te rā hoki, ki te tuku pātai ki te minita taiao ara ko te Minister of Conservation. Nō reira, i ke te au i aku hoa kaimahi kākāriki, aku hoa mahi mema kākāriki, me o rātou uiui ki ngā komiti, pērā ki a Huhana Linda nō te nota īnanahi, me tōna wero, me ōna wero rangatira, ki te minita hauora, ara ko te Minister of Health, ka pēhia ai te whakamana o te tiriti. Ko tērā tāna pātai ki a ia, ko tēnei, ko ēnei ngā pātai hoki, pērā aku pātai ki te minita Provincial Violence, me te minita taiao hoki, te wānei. Ko tērā te wiki, mō ngā mema pāremata o te tāti kākariki, ki te tū kawha, mō te tiriti, mō te taiao, mō te tangata hoki.
0: Ka pai, ka pai ki te rongo atu e. He te wero wero atu koutou i te minita e noho mai nei i runga i te tūranga nei. Ka mutu te mea pai e marama e ngā pāti katoa, koutou katoa, ka wero wero atu a koutou nei āhuatanga e hihi ana koutou kia tika te haere. Māku mea
1: Ai.
0: e ka haere koutou te kākāriki kia kaha, kia mōhio mai, ka mutu kia mōhio ngā iwi katoa o te hau kāinga. He nā hoki, kia tiro mai a rātou e mahi ana ngā kākāriki mō ngā iwi katoa o konei. Me Aotearoa, nā koi o ena ngā mea pai, kia rongongi atu e mahi ana koutou nei. Marama?
1: Hai, o, Tēnei wiki, te wiki ai ka wiro wiro mātou o te Pāti Kākere ki ki ngā minita, e tāna ki te tangahua 2026 ara ko te budget te pūtia o te kā wanahama.
2: Ai, ai.
1: Ai, ko tēnei te wiki, ka wiro wiro mātou ki ngā minita mō ēnā momo pūtia a pēra ki te pātai. Kaihia te pūtia mō ngā whānau, kaihia te pūtia mō ngā mokopuna tamariki, kei hea te pūtia ki te tiaki tāiao. Me ēnā momo pātai, te wero wero kia rātou ngā minita, kei te mōhio mātou, kei te mōhio tātou, te iwi Māori, he takahi tēnei karawanatanga ki te tiriti, ki te tāiao, ki te tamariki. Ko tō rātou takahi, te takahi o te karawanatanga, ki ngā hāpori, ki te oranga o te tāiao hoki, a nō reira, ko tēnei te wiki, ka wiru wiru mātou kia rātou.
0: O, ka pai, e marama. Mihia tēnau ki a koe mō a tāua wāhi kōrero, ko mōhionga iwi o te hau kāinga. Ka mutu, ka tukatu i a koe, kia kaha mai anu ngā mahi e pāmai nei a koutou. Tēnā koe.
1: Ngā mihi ki a koutou, tēnā koe anta ki ori, kia ora rā.
0: Kia ora. Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā, ko rongo koutou ngā kaupapa a te kākariki e wero ana for the select committee, kei tēnei wiki ke roto te pāremata. Ngari te mea hoki kia rātou e titirona e te budget i puta mai, ne, te tahua i puta mai i tēnei tau, ka wero ngia rātou kia tino pākarukaru ngia ngā āhuatanga e here ana ki hea ngā pūtea. Nā, nō reira, kia koutou ano, ka titiro mai, ka rongo mai ano ki wenei kōrero.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. I tēnei haoroa te kuaka mā rangaranga ko te kai korero e whaia ke nei ko Peter Lucas Jones. Kai haka haere matua mō te reo irirangi o te hiku o te ika. Nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
5: Tēnā koe, John. O tira e mihi ana hau ki o tātou kai whakarongo puta noa te hiku o te ika. Ka whakaroa hau ki o tātou mate. Nō reira e ngā mate, haere aturā. Ka hoki mai ki a tātou te hunga ora e hoe nei, i te waka whakaora ake i te reo Māori me ngā tikanga Māori. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
4: Mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hara ki a tātou katoa o tāua whanaunga. Noho pū ki roto i te kāinga nei o te hiku o te ika. Nui rau atu ngā kaupapa e haere ake nei. Tēnei wahanga o te matariki. Hoi no heha ngā kaupapa mato ki moa i a koe i tēnei wae Peter Lucas.
5: No ina nahi rai hui atu e tahi o ngā kaiwhakahaere o ngā reo irirangi Māori. I raro i te maru o te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori o Aotearoa ki te kaituku pūtea ara kia te māngai pāho. Ki te kōrero mo te anga whakamua me ngā kaupapa nui kaha paingia e ngā reo irirangi Māori wiki me ngā marama e haere ake nei. Nō reira tēnā tētahi mahi nui. Hei kōrero i ngā kaupapa kei mua i te aroaro o ngā reo irirangi Māori. Nō ngā marama kua taha atu nei puta te kōrero. Ea te māngai pāho, te rāpea, ka hiahia rātau ki te āta titiro ki ngā kaupapa e whakapāho ngiana e ngā reo irirangi Māori. I runga anō i te āho te pūtea kei o rātau nei ringaringa. Engari i ngā wiki kua taha atu nei, kua puta te kōrero ka whāngaihia te ao pāpāho Māori a ngā tau e whā e haere ake nei ki etahi pūtea ou. He whā te kau mā 8 miriona tāra te rahinga o te pūtea ka hoatu ki te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā e haere ake nei. E hara i te mea he whā te kau mā 8 miriona tāra ia tau o e nā whā tau. Engari, hoia e nā ko ngā pūtea katoa ka whakapauhia ki runga i ngā kaupapa kei roto i te ao pāpāho Māori i ngā tau e whā e haere ake nei. Nō reira, koia e nā ko e tahi o ngā mea i kōrero hia e mātou, ia mātou e kōrero ana kia te māngai pāho i pōneke.
4: He tino kaupapa tērā, tahi anō te tahua 2020 maono i puta mai ki Wanganui a tātou ki tēnei a tātou te nui o ngā pūtea ki tērā mea te wawao. Hoi no tahi anō koe koroana mō ngā pūtea tautoko mō ngā pāpāhotanga Māori huri no i Aotearoa. Nei nō reira, pēhi ara tērā mahi mō te pauaka whakaata, ara ko whakaata Māori, me wenei mea ngā reo irirangi Māori. Huri no i Aotearoa nei.
5: Hoi anō ki tāku nei titiro he mea nui te āta whera i ngā kaupapa hei whānga i ngā whakaro te hunga kā wāwāhi e ngā pūtea a ngā marama e haere ake nei a ngā hau e whā e haere ake nei. Kua puta te kōrero kia kaha tātou ki te kōrero Māori, kia kawarawa tātou e huri ki te reo Pākehā, ina e tae ana e tātou te kawe i ngā kaupapa i roto i te reo. Tēnā te mea nui e kōrero hia ana e Larry Pākehā hau, arā te kounga o te reo me te rahinga o te reo. E kōrero hia ana marunga i te kaha o ngā iarere reo Māori. Kia whai wāhi te hunga whakarongo ki te whakarongo ki te reo Māori marunga i o tātou nei teihana. Nō reira, e kore e kā hore ka rite e nā kōrero ki ngā wāhanga katoa o te ao pāpāho Māori. E pai ai te whakatutuki te hiahia ki te whakatupu i ngā kaikōrero i te reo Māori a ngā rā, a ngā pau e haere ake nei.
4: E, ki te ana tātou wetahi o ngā kōro i tērā atu o ngā tau ki hakatōpu wetahi o ngā reo irirangi Māori i roto i te rohe pene i te taitokerau e toru ngā reo irirangi Māori ko te reo takiwa o tautoko ko Ngāti Hine hoki mai ki a tātou o te hiko tika pehia rā wera o ngā whakaaro e hui tonu ana koutou me wene o ngā take?
5: Kua roa ngā kaituku pūtea me ngā kaiwhakatau i ngā kaupapa e kōrero ana mo te whakatōpūtanga o ētahi o ngā teihana. Engari, te mutunga o te rā, kei e ngā teihana o rātou nei iwi, mā o rātou iwi e ngā kaupapa e āta whera-whera, e āta whiriwhiri. Nā te mea ko te whakaruruhau tētahi kaupapa e whakamarumaru ana i ngā hiahia o ngā teihana. Mo te tāki ngā iwi kei a rātou a te mana ki te kōrero moe ngā kaupapa. Engari me pēnei pēr aku kōrero. Mo te tāki a te hiku, e rima ngā iwi e whai pānga ana ki te reo irirangi o te hiku o te ika. Ētahi o ngā teihana ko tahi ana he te karangatanga e whai pānga ana ki o rātou poari. Nō reira, he mea tēnā hei whakaarotanga mā ngā iwi nō rātou e ngā raihana a reo irirangi e whakamahi ana e ngā taihana. Engari, te mutunga o te rā, ko te mea nui kia hau kia, o ti ahau te tautoko, te tauawhi, ki te whakatuara hoki, i ngā kaupapa whakaora i te reo i Wainganui a tātou. Pērā i te kaupapa ka whakapāhongia e te reo i rirangi o te hiko o te ika, āpōpō ki te hōro o te ahu, arā ngā pū kōrero te whakataetae rongo nui a ngā wāhine Māori toko i te ora. Kia haere atu tātou ki o tātou marae, ka kite tātou ētahi taimai āhua taimāna ana te toko rua, te toko toru, te toru toru hoki o ngā mea e mōhio ana ki te hāpai ngā kaupapa i te marae. Ahako ko te hāpai o, ahako ko te amorangi kei mua. Nō reira e kite ana hau ko ngā kaupapa pērā arā i ngā whakataetai whakatupu i ngā kai kōrero. Tētahi o ngā mea tino nui, arā ko ngā whakataetai ngunui i Wainganui a tātou o te taitokerau. Ko ia e nā ko e tahi o ngā mea tino nui kia hau. Ki o tātou kai whakarongo me o tātou kai matakitaki hoki a rā ko ngā kapahaka me ngā manu kōrero.
4: Ko tāua tērā ki te ahu i roto i a kaitāia nei, papāho mataora i te kaupapa o ngā pū kōrero. Hei te hepe tema te mea nui e kōrero nei e koe. Ko te haerenga mai o ngā kura hurinoi Aotearoa nei, ko te hakatatai āmotu mo ngā manu kōrero. Nō reira, kia rite mai ngā marae katoa hurinoi te taitokerau ki te tiaki, ki te manaki i wenei o ngā kura, wenei o ngā whanaunga hurinoi te motu. Kia tai mai ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa te taitokerau. He koro haka kapinga waiwe Peter Lucas, e pāna ki wene o ngā kaupapa katoa, me ngā mahi ka kite nei ki mui a koe i wene o ngā maramatata nei.
5: Hoi anō, ko te mea hei kōrerotanga māku, hei whakamutu ake i o aku kōrero, ko te whakataetae āmotu mō ngā kura tuarua, ki te kaupapa nui a rā ngā kapahaka o ena kura tuarua. Ki te āta āmira a motu ka tū a te mutunga o tēne marama a tainua ki ngā rā tuatahi o hūrae. He mea nui tēnā ka tū ki tauranga. Nō reira ka whakapāhongia e ngā reo irirangi Māori e ngā pikitia me ena waiata, me ena kupu ka waiatangia, ka hakangia rānei e ngā kapa i ahu mai ai i ngā kura tuarua o te motu. Ka whakapāhongia tēnā marunga i te kaha o te whare kōrero. Nā reira kaua e wareware, kei ko nāno te whare kōrero, haere kia wharekōrero.nz, kei ko nāno te taupānga hei whakauru atu ki tō waia. Nō reira kia kaha tātou ki te whakaro ki ēnei mea hou i te ao hou. Engari kei ko nāno ngā mahi e tikana kia mahi iarā, nō reira ka mihi kia koe e Joe. Nā te mea ko koe tēnā e tia ki ana i te tēpū kōrero, i te whare kōrero o te reo irirangi o te hiko o te ika. Nā reira tēnā koutou e te iwi e whakarongo mai nā noho ora mai.
4: Ai, mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero e Peter Lucas, kia matara kia ora.
5: Kia ora.
4: Peter Lucas Jones, te kaihaka haere matu o te reo irirangi Māori o te hiko o te ika, nui o rātou mahi, ki roto i te ao pāpāho nei, pehia rā rātou, e hakarite, e hakamahere i ngā pūtea tautoko. Mō ngā kaupapa pēnei i te pāpāho mataora i ngā manu kōrero, ngā pū kōrero, i te ahurei o te taitokerau, mō ngā kura huri noe i te rohe whānui o te taitokerau. Wene o ngā mea katoa atu i tērā ko te kukupā, me ngā mahi katoa pēra ki te hau kāinga. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rā e te iwi nei mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā, nō reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
1: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou e te iwi.
0: O, āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
1: Ai, ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
0: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kitene e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wāz e te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Ai, me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
1: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Hoi anō, hei te wīkene nei ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoe, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te wīkene rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Nei, kari reira a Fisher House, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima. Nā te origin, te haramai ai a Kōpō, etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
0: Oh, hea kai rau era wātou era e o ngā mako, ne?
1: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te origin, e tai mai nei a pōpō.
0: Ai, kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roonga hakatatai riki. Ko wētahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he korua nōwa e pāna ki tēnei take.
1: Oh, ai, te raruraru nui kei Wainganui i Harris Tavita, ne?
0: Ai rā.
1: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. E tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīmatamatoa, me whai i tā rātau ake prene. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te pōari, ne? I te pōru.
0: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawā. Wētahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wētahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra ki te Māori Martin mā. Wētahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tēro o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wētahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamato e kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
1: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāua tahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa. Au ware ake, ko haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame hei, whā te kaumā waru ki te kau. Kei raro iho rātau i tēnei wā. Koe anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. te ko ko te cheese i hoki mai ki te tima. Hoi anō he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ne?
0: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika. Kia ki te ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no, pehea rā te futu pōro e hoi, ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tima ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
1: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kere kere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiri ngā toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oi anō, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
0: Mm.
1: E hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhāte te kau o te kapoopango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. E rua nui ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau, ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
0: Ai, no reira, pehea rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuru ngāio.
1: Ai, te whutupuru ngāio, wā koe rā te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neuiki, ka tākaro. Tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake Tāmaki pātikau mārua ki te whetu i toake a matatū ko matatū te tīma no te Waipaunamu ne i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toake rātou 5-10 ki te 2-10 ki Wanganui i ngā Chiefs manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
0: O rawera watu te rongo ki wero o ngā koro hoi no tahi anō e pokaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pokaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. Engari ko te whakaaro, ko te tirohanga pia. Kei hea ngā kaitākoro. Ai. Te mātou e rima ngā tīma futupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kaihia e ne kai tākaro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu riki. Ka haramai e tahi no ahitareria pia, no ngā mautere pia. Kare au te tino mōhio engari, kai te hiehia tonu. te taone, te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hō, ko te pea, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ne.
0: Ai, tika tonu koe ara hoki ngā whakaaro ki wanga nuinga hoa e kōrero nei mō tēne o ngā kaupapa. Hoino mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai katoa i tero ngā hakutatai te whutupuro ngāio me pēhea rā te eke taumata o ngā tamatoa. Hore kau he pātai kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
1: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mō te tamatoa, kei wainganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mō te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
0: Mihi anō kia koe mōwena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātai.
0: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēnei e tātai hinga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wiki nei rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwe rā atu tero ngā ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te hika. Iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou taihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

hara ki te rere nei ki roto i te mate, engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki tiro. I hoi hukai te ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga, e tahuri pono ana ki aia, e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi kia mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

Ngā iwi o te motu, tēnā no rā koutu katoa, e whakarongo mai nā ki tēnei wāhanga tātou, he rere ngā kōrero. O tira kōkioki, te hunga kōkioki. He takatū nei ko te hunga kua mahui ake. Me aha koe i te kete pūtea e iri nei tala hawhare. Ko ngā kōrero kei runga o ngā pakitara e iri ana. He hara hei kākahu mō ngā whakaro te tangata. Kia kia ke au, he rere ngā kōrero, kāwatea.

Kuia i ngoi hei konei rā o te Albanians. Tōna haeringatanga i te whenua ki te mahi ngā mahi ka pā mai te aroa i te mokemoketanga mō te kāinga.

0: Ora, this is Troy Kingi, and you're listening to Te Hiku FM. Mauri ora!
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Kelly Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero ko Marama Davidson, ka mutu e whama, kia rongo mai no koutou. Ia ha pū wetahe o ngā kōrero e puta hēreana mō tēnei wiki, mō te marama o hūne. Nā kei konei e ia. Kia ora mai no Marama.
2: Ata Māri, ki a koe Auntie Gilly, ki a koutou aku whanau ngā kūrangatira ki te nūta.
1: Ō, oh, ka pai, ka pai. I tēnei anu I au noho nei konei whakāroana. Ngā ahuatanga e pāmai ne te kāwanatanga, ka mahingia, kei kona koe me wetahi anu ngā kaimahi o wetahi o ngā rōpū e mahi mai ana e kaha ana koutou ki te whiriwhiri me pēhāta tātu kāwanatanga e here tikai ka mutu kia tatu e ngā ngākau o te katoa e ki ngā mahi e pāpā mai ana mō ngā taunei. Nā, kei kona koe ka mutu te mea kē te tīma o ngā kākariki kia koutou ngā mahi kei kona koutou whātoro ana ki te katoa e, kia mau mahara e, iahanga mahi e mahingia nei koutou kia tirongia kia pai e te haere o ngā mea katoa. Hena hoki, kōrero mai, iaha wetai o ngā Hai. Kaupapa.
2: Ah, tēnā koe, Auntie Gilly. Ko tēnei, kei kona ki te wharepare mata ahau, ki Pōniki, ki te whanganui atara. Ko tēnei wiki, kāre ko te wiki noho ara ko te sitting week, engari, ko tēnei wiki te wiki whakatātare ara ko te scrutiny week.
1: Ai.
2: Ko te wiki whakatātare, te wā mō ngā mema pāremata, ki te tuku, te tono me te wero ki ngā minita katoa o te kāwanatanga. Haere ngā mema pāremata, haere ngā mema kākariki, ki ngā komiti whiriwhiri ara ko te select committees, a ka noho ngā minita o te kāwanatanga, ka ko tēnei te wā, ka uiui ki ngā minita, e pēhi ana te tautoko ki te ao, ki ngā hapori, ki te taiao, ki te tiriti hoki. A, nō reira, tēnei rā, ko te Thursday, te rā mo te minita o te prevention violence, violence prevention, ko taku komiti ko te kawhareau ki taku komiti ki te wā whakatātere ki aia te minita violence prevention. He, ko tēnei ki rā hoki ki te

0: mana o te tiriti. Ko tērā tāna pātai ki aia, a ko tēnei, ko ēnei ngā pātai hoki, tērā atu pātai ki te Minita Provincial Violence me te Minita Whaiao hoki, a te wāngai. A ko tērā te wiki, mō ngā mema pāremata o te pāti kākariki ki te tū kafa, mō te tiriti, mō te talaiao, mō te tangata hoki.
1: Ka pai, ka pai ki te rongo atu e. He te wero wero atu koutou i te minita e noho mai nei i runga i te tūranga nei. Ka mutu te mea pai e marama e ngā pāti katoa, koutou katoa, ka wero wero atu a koutou nei āhuatanga e hihe ana koutou kia tika te haere. Māku mea e ka haere koutou te kākariki kia kaha, kia mōhio mai, ka mutu kia mōhio ngā iwi katoa o te hau kāinga. Hena hoki, kia tiro mai a rātou e mahiana ngā kākariki mō ngā iwi katoa o konei. Me Aotearoa, nā koi oena ngā mea pai, kia rongongi atu e mahiana koutou ne marama.
0: Hai, tēnei wiki, te wiki ai ka wero wero mātou o te pāti kākariki ki ngā minita, e tāna ki te tangahua 2026 ara ko te budget, te pūtia o te kā wanakona. Ko tēnei te wiki, ka wero wero mātou ki ngā minita, mō ēnā momo pūtia, pēra ki te pātai, heihia te pūtia mō ngā whānau, heihia te pūtia mō ngā mokopona tamariki, kei hea te pūtia ki te tiaki tāiao. Me ēnā momo pātai, te wero wero kia rātou ngā minita. Kei te mōhio mātou, kei te mōhio tātou, te iwi Māori, he takahi tēnei kawanatanga ki te tiriti, ki te tāiao, ki te tamariki. Ko tō rātou takahi, te takahi o te kawanatanga, ki ngā hāpori, ki te oranga o te tāiao hoki, a nō reira, ko tēnei te wiki, ka wero wero mātou kia rātou.
1: Ka pai, e marama. Mihia tunau ki a koe mō a tāua wāhi kōrero, ko mōhionga iwi o te hau kāinga. Ka mutu, ka tukatu i a koe, kia kaha mai anu ngā mahi e pā mai nei a koutou. Tēnā koe.
0: Ngā mihi kia koutou, tēnā koe anta ki uli, kia ora rā.
1: Kia ora. Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā, ko rongo koutou ngā kaupapa e a te kākariki e wero wero ana for the select committee kei tēnei wiki ke roto e te pāremata. Ngari te mea hoki kia rātou e titiro ana e te budget i puta mai, ne, te tahua i puta mai i tēnei tau. Ka wero wero ngia e rātou kia tino pākarukaru ngia ngā āhuatanga e here ana ki hea ngā pūtea. Nā, nō reira, kia koutou anō, ka titiro mai, ka rongo mai anō ki wēnei kōrero.

0: Ai, kia ora rei tātou mānau, mai hoki mai ki tēnei hāro te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki runga i tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ki runga i te wāia kōrero ko Elizabeth Motu, Healthy Families Far North Māori System Innovator. Ai, ki te kōrero e pāna ki wene o ngā kaupapa ki mui a rātou i tēnei wā, tēnā koe, rerepiti.
1: Tēnā tātou.
0: Ai, mi atu ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa i tēnei rangi a tāhua ki te hiko tika. Pēhia rā koe i te rangi nei.
1: He rangi mokopuna i te rangi nei, no reira whiti mai ana te rā, hihiri ana a te ngāka i te rangi nei.
0: Ai, tōku wai marie, kua haka mahana ke, Auntie Girlie, i tēnei tūruki roti te teihana nei, no reira, ai, he rangi pai tēnei, he rangi a tāhua. No reira, tēnei upoko kōrero ki a tāwe i tēnei wā, rautaki Māori, tēnā kōrero mai mo tēnei kaupapa ki mui a koutou. Pēhia rā tēnei mea te mātauranga Māori, hei, tauawhi, hei, a whanga i tēnei mea te haura ki Wanganui a tātou menga hāpuri nei o te hiko tika.
1: Ko mōhio mai anō, ko mōhio te Māori ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei pai mo te Māori ko pai mo te katoa hākua tōna toto. He pūnaha mātauranga ko roa nei e marama ana ko te hauora he mea ā whānau, wāhi, ā whanaunga tanganoki. Horekau he tēnei mea i te tauhau ki te taringa. Ko te kiko o te wānanga o te rautaki. Ko te wānanga hia tēnei mea te puna hokia, kia hoki mai ki ēnei āhuatanga o te mātauranga Māori, me ngā pukōrero, ko tuku iho nō mai, patere nō mai ngā mānga ia tēnā koraua, tēnā kuia, tēnā whēinga o tātou, e rangi kia mōhio pai ki ngā āhuatanga o tēnei mea te mātauranga Māori.
0: Ai, kōrero mai anō mō te hirihiratanga o koutou, ngā pau o tēnei mea te rautaki Māori, kia huitahi, kia kōrero tahi, kia ata wānanga, kia heaha ngā mea haka hirihira ki mui a koutou, ngā aro ngā matua mā koutou.
1: Ko te tino taonga pē me kōrero hia ki tēnei mea te kanohi ki te kanohi, te wānanga, hākua kei ngā wāhi rohe ngā putanoa i ngā... i ngā rohe, he pakeke noa te noho mokemoke i roto i tēnei mahi, mā te noho tahi ka whai hua pea i ngā papai, i ngā whakahohoa raitaki e rā ahuatanga katoa, he tino taonga, te noho tahi ki Wanganui a tātou, e rengi ko te mea... ko te mea i Wanganui a tātou, ko te hakapuare i te ngākau me te whakaro, kia tupu matomato ai te hiahia ki te mahi tahi, ki te kōkiri tahi i roto i tēnei āhutango te rawenga, ki te kōkiri whakamua kia ohia mano ai ngā manako, ko te hāpori te pitomata, ko te hāpori te rongoa, waiho mā rātou te waka e arahi, mā mātou e whakatinana i wā rātou hiahia te pua waitia, tō tātou hāpori.
0: Ai, kaore kore, ia te takiwa o te tau, ia te tau, nui rau atu ngā mahi kua whare ki hea kua hakarite koutou nō reira, pēhia rā wēnei o ngā mani ki wai, wēnei o ngā mahi ki Wanganui a koutou te rawenga, heha te aronga nui mō tēnei tau 2020 maono.
1: Ko tā tātou, he tīmata, hei te marama, ko te manako ia hei te marama o Akuhata, ka tīmata hia tā tātou punaha wānanga maringa i te roro, maringa hiko, me te kimi kai kōrero ki ia marama, me te whakatakatoria i ngā āhuatanga he kōkiri whakamua, hei akoranga mō ngā raitaki Māori, kia kōkiri hia i tēnei pua waitanga mo te hāpore. So, ia marama, ti matahei Akuhata, ko tahi ko Ruahaora, te roanga o ia wāhi, wahanga wānanga, ki te kōrero ki ngā take o te wā mo ia marama.
0: Rauero atu, nui rau atu wene o ngā mahi ki Wanganui a koutou, ngā pau o Healthy Families, no reira tēnei mea te rautaki Māori ki Wanganui a koutou. He kaupapa anō tēnei, kia pīkau, kia kawe atu ki ngā whanau ngā katoa, noho tahi ki roto i tēnei rohe whānui o te hiko tika. No reira pēhia nei te hāpuri hei tauawhi i tēnei o ngā kaupapa, kia tai atu ki tērā taumata angitu.
1: Ko te ngākau puare, ki roto i a mātou o Healthy Families, kia ngākau puare, ngākau ako, ngākau he hia ki te mahi tahi, kia mātou ngā rautaki Māori, ki Happy Families, kia kimi ētahi āhutanga, kia kōkiri whakamua, ākaupapa, ākaupapa Māori, ākaupapa, hei kanohi ki te apea, ki tā tātou ohu o te rautaki Māori.
0: Rawera watu o koutou mahi e te tuahine, i rongo nei a hau ki o koutou koro, tēnei tumu mahi e moke moke ētahi o ngā wā no reira, te hui a kanohi a tinana ka ore kore, ka rongo pai i ngā hua, ka kite pai i ngā hua, ka puta mai, kia te tuki pai wene o ngā rautaki Māori mo tēnei kaupapa o Healthy Families. Tāku kia koe i tēnei wai hoa, kia matara kia ora.
1: Kia ora.
0: Ko Elizabeth Motu Terara, ko Riripiti, me wene o ngā mahi ki raro i te koro wai o Healthy Families Far North. He kaupapa tēnei, kia tutuki pai i tēnei mea te rautaki Māori, ki roto i wene o ngā hāpuri o te hiku o tika. No reira whai atu i a rātou me wene o ngā kōrero, tēnei o ngā mahi, tēnei kaupapa ki Wainganui a rātou. Haka runga toru mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o tika. Iwa tako mawhitu, iratahi te iārere.

0: Det er der om mødet i fjernuar. 97.1 FM.
1: Ei, tēnā koutou katoe, te iwi, nau mai, hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o tīke, i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko Aroha Nui, Alan tētahi o ngā kai kaunihera, hoi no, ka korero tahi māua e pāna ki tōna wāhi kāinga mo te kaupapo ngā pūriri pūmau o te waimate o Taia Mai no reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aroha Nui.
2: Tēnā koe, Joel, tēnā tātou katoa.
1: Ai, he rangi a tāhua ki roto i te hiko tika pehia rā koutou, whiti mai a tamanui tira ki rungi a koutou i te rangi nei?
2: Ah, well, ki runga i a kaiko engari mō mātou ngā kai kainihira kei rō whare. O te wārua, tāno atu ki te whākraka i tēnei ahi ahi e kōrero ana mō etahi tino take o te wairangi. Ko te āhua nei ko ngā take katoa, kēmura i a mātou ngā tino take o te wā.
1: Ai, tika tonu, no reira, ngā pūriri pūmau o te waimate o Taia Mai Mandate Information Hui. Ai, tēnā, haka marama mai te ngako tēnei o ngā kaupapa e hoa?
2: Ai, he pōtai anō tōku, ko tēnā te tētahi o ngā tonotono mō ōku hapū, nā ko te hiahia o ngā hapū o te waimate me Taia Mai kia, whai atu i tēnei treaty settlement huarahi mo te paenga o a tātai mokopuna kia kaua e whakaheke i enei taimahatanga i ngā mamae hoki ki runga ki a rātai engari kia tutuki i tētahi hua hei anga i tētahi ao hou mā rātai. Nā reira, ai, ko tēnei hui ka tū ki parawhenua

0: marae a te tahi o hūrae. Ono karaka i te pō ki te waru karaka, he wāhi hei whakamōhio atu ki ngā uri o te waimate me tai a mai ki tēnei huarahi. He aha ko wai ngā māngai o ngā hapū. Ahia ka tai ki te tuku pōti, pēnā e hiahia ana kia haere tonu i tēnei huarahi ki te kore raini. He wāhi anō mō ngā wai claimants kia tuku kōrero, whakapapa, mō a rātou preme. Ko te hua nui o te kaupapa kia whakakotahi ai tātou i runga i tēnei anga whakamua mā mātou.
1: Nō reira, ko hakari te kē koutou ne, te mahere rautaki mo te mana haka haere o ngā hapū o te waimate me te taia mai. Nō reira, he hui tēnei ki te whakāturia, ki te whare ki hia tera o ngā rautaki ki ngā hapū, e tika ana tira?
0: Ai, te rautaki pōhea ngā hui katu, āhea ngā hui katu, āhea tai ai te tuku pōti mā āhea, tai ai te tuku pōti te mea ko election services tēnā e hāpai ana mātou i te wāhi i te wahanga pōti. Nā reira, tai ai te whānau ki te tuku pōti mā te tangata, mā te pepa, mā te ipurangi, mā te post hoki. Nā reira, he whakamōhio ki te hunga ka tai mai i te prene, i te anga whakamua, me pēhia hoki rātou e tuku kōrero, e tuku pōti a tauawa.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ene o ngā mahi ki te haka mahere i te āhua kāwanatanga, te haka tinana, te haka wahawaha i ngā manoko, i ngā wawata o te kāinga rā. Nō reira, pēhia rā wera o ngā mahi?
0: He taimaha. Ko te huarahi me whai, he huarahi kua waihanga kētia e te krauna. Nā reira, he Pākehā katoa. Me te tino nana a mātou kia haere tonu, ahakoa te huarahi kua waihanga e rātou kia haere marungatawa huarahi i runga i ngā tikanga Māori, i ngā uara Māori, i te tirohanga Māori, i etahi wā ka tuki ērā au, e rangi ko te tino hiahia kia kite i ngā whānau, i ngā uri, i ngā hapū, i tā mātou, i ngā kukunga o te ngākau. Kia mōhio mārika rātou ko te hiahia tēnei rōpū, kia kawe atu i te reo o te kāinga, o ngā hapū, o ngā marae. Koina te mahi tino nui, kia whakapiki ake i taua whakaponotanga ki ngā kukunga. Ngā kukunga o te ngākau, ka kore tai te kite, nā reira he uaua te mahi.
1: Tika tonu. E hea ngā tau e mahi ana hau ki te taho o ngā hapū o te whare tapu o ngā āpuhi. Kia te tuki pai tērā taha ki ngā kreme. Hoi no tērā wahanga hoki kia tīmata i te pre-settlement process me ki. He waiwa ki te tai atu ki tētahi haka taunga mō te mana haka haere o tēnei wahanga. Nō reira mihi atu kia koutou katoa kia hui ngātahi koutou e pāna ki tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, heha te karanga, heha te kōrero ki ngā whanaunga o Waimate, o Taia Mai, kia tai mai ki tēnei kaupapa me te hirihiratanga o rātou kōrero, o rātou whakaro, kia tutuki pai tēnei o ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
0: Ai, etahi o ngā kaikreme, ka kore tino hiahia kia tuku kōrero i mua i tā rātou, tino mōhio ki a koe me o intentions me ki. Nā reira, pēnā ko koutou tēnā hare mai te whakarongo, te rongo hoki i te wairua o te whare. Tēnā pia mā tēnā ka whakawhanaunga i a tātou anō. Ahakoa kua tuka etahi o ngā rā kia huitahi ai tātou. He mea he mea, he hanga tēnei i runga i ngā hiahiatanga o te whānau. Nā reira, he fluid me ki, he responsive ki ngā hiahia o te whānau, o ngā uri, o ngā hapū. Engari, ko te kōrero e titi ana ki tōku ngākau, ko tēnā e mau ana i au ki tēnei kaupapa, ahakoa ngā tino heke i etahi wā, ko tāku kore hiahia kia kawe i aku tamariki i tēnei mahi. Ko tāku tino hiahia kia tutuki i nei mahi, kia puta ngā hua, kia hangahi āhou mā o tātou tamariki mokopuna. Koina te mea e tino mau ana hau ki tēnei kaupapa. Ki te kore tātou e anga, e whakaronui ki ngā tamariki, ka kore au e whaitake ki tēnei kaupapa. Nā reira, ko te tino kranga ki ngā whānau, kia tai mai me te hinengaro tūwhera, me te aronga pū ki te ao o a tātou tamariki mokopuna.
1: Ai, tika tonu nui rau atu wene o ngā mahi e taumaha hoki tēnei. Engari mō Hioana Tāua, ahatia ngā aupiki me ngā au heke. He a take anō tērā kia noho taiapa i wene o ngā take me wene o ngā mahi. Nō reira me pēhia nei tātou te kōkiri hakamua wene o ngā kaupapa mō rātou mā o te anamata. Hoi no horekau he pātai he kōrero tu atu i tērā e mō Hioana hau e hui haka hirihira tēnei. Nō reira he kōro haka kapinga wai e aroha nui ki ngā whanau ngā e whai taringa mai nei i tēnei wā?
0: No, e rangi ki ngā hapū collectives katoa o te taitoke rau e haere ana i tēnei huarahi, tukumihi ana ki a koutou katoa mō hio mārika ana ki te taimahatanga o e nei mahi, e rangi ko te manako nui ka hanga he tahi au hoi mō tātou tamariki mō kupuna. Reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
1: Ai, mihi anō ki koe mō wene o ngā kaupapa nui, tērā pōtai anō mō tō hapū, mō tō iwi hoki, kia mahi a wene o ngā mahi atu i ngā mahi extraordinary o te kaunihira tāku, kā koe i tēnei wai hoa, kia matāra ki ora.
0: Ki ora, tēnā koe.
1: Nō reire tātou mā he mihi anō ki a aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihira. I reira tonu ana ia i tēnei wā tonu ki roto i te kaunihira. Ko runga ke ai a ahatia e puta mai a tamanui tira ki te hakamahana i a tātou i tēnei wā. Ki ro kaunihira rātou e hui hui i wene o ngā kaupapa me ngā take o te wā. Ai no, ko tēnei kaupapa nui ki Wanganui a rātou o Waimate o Taia Mai. Ko ngā pūriri pūmau o te Waimate o Taia Mai. Kia hui ngātahi rātou ki Parawhenua Marae. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te hika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora e tiwi e te whānau, nui mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ike i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero, ko Kapotai Tamihana, tētahi o ngā kai hāpai, tētahi o ngā kaitiaki, o ngā herehere, o ngā kauri, a mō te puari o Ngāti Wai ki te kōrero e pāna ki te mahitahi o Kauri Ora Iwi Collab, me tēnei o ngā umanga, ko Foundation North ne, wera o ngā Pūtea Hāpai Oranga, nō reira, me tarea ke tātu ki āia. Tēnā koe, Kapotai.
1: Tēnā koe, e rongo nei ki a māo e tēnei takiwa, nō reira te iwi, kia ora.
0: Ai, mihi anō, kia koe whai wāhi mai kia hara kia tātou katoa. E pāna ki tēnei o ngā kaupapa o te mahitahi o Kauri Ora Iwi Collab me Foundation North. Kia mahi tonu ana i wene o ngā mahi tiaki i ngā ngāhere tiaki i tēnei aurangatira ko te kauri huri noa i te taitokerau. I mō rāno i ngā kōrero, tēnā kōrero mai ki ngā whanaunga, ko wai koe no hi a koe.
1: Anō reira, kia ora i te whānau a ko Kapotai Tami ana tēnei e mihi atu. Nō whangaruru a hau e noho ana, ko te iwi o hiki hiki te apu, ko Ngāti Wai te iwi, ko mōkau te wāhi tino a tino tūpuna ki au, nō reira, ai, e mihi atu tēnei ki a koutu.
0: Ai, mihi anō kia koe mō wera o ngā hakamāramatanga, kia mōhio pūwene o ngā whanaunga nō te hiko tiko, te muri whenua, ko wai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo irirangi, nō reira ko te kū aupoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko te mahi nui ki te tiaki tēnei o ngā rākaurangatira ko te kauri ki rotu i ngā ngāhere here, me ngā ngāhere katoa huri noi te tai tokerau i tēnei wā. Ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā pūtea tautoko o te kāwanatanga, no reira he uaua ke kia mahi o koutou mahi, engari mai kore ake ko tēnei o ngā tautoko o Foundation North ki te mahitahi me koutou kia tutuki pai wene o ngā mahi. Tēnā koro mai mo te hirihiratanga o ngā iwi ki te mahi i wene o ngā mahi ki rotu i ngā ngāhere o te taitokerau.
1: Ko te mea nui ki a mātou ngā kaimahi o Kauri Ora, ko te whakapapa, ko te take, mō mātou ngā iwi e mahi i e mahi, mō ngā rākau rangatira, te Kauri. Ke a mātou ngā iwi e whā, e hononga ki o mātou ngāhere, mātou maunga, o mātou awa, tai atu ki o mātou moana hoki. Anō reira, mēnā te kōrero, ko mātou te taia, ko te taia, ko mātou. Anō reira, he whakatauki mō mātou i ngā kaimahi, hei roto te Kauri Ora Iwi Collab. E kore te kauri tū moke moke. Kauri never stand alone. Engari, ko te mea nui ki a mātou o te Kauri Ora, ko te whakapapa, ko te era te mea nui, te hononga nui ki o mātou wāhi, ki o mātou me ngā iwi. Kia ora.
0: Kia ora. Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero e Kapotai, nō reira. Ai, mai te tīmatango o tēnei mahi o Kauri Ora Iwi Collab. Tēnā koro mai mō ngā hua ki tēnei koutou ki roto i ngā here me ngā hāpuri e ngā wāhi, ngā takiwa i ngā tai whenua e mahi ana koutou.
1: Ai, kino nui ana ngā mahi, e mahi ana mātou i roto ngā here here o tō mātou nei iwi. E tino tini ana ngā rākau e kiti ana mātou. E tini ngā rākau e awhina tia mātou e hoati mātou ngā rongoa mō mātou e ngā rātou o rātou ngā kauri e tū atu nei ki te mote tūroa o rātou ngā kauri mō mātou mokopuna e haramai nei ko tērā te mea nui engari ai he mea nui ki a tātai o mātou ngā iwi anō ko te mātauranga e ho atu o mātou ki ngā tangata, tai atu ki ngā kura, ko te akonga ngā tai tamariki, o ngā mātauranga e pāna ki te kauri, ko te mea nui e horoi o rātou putu, ki te wākahaere rātou i roto, tō te ngāhere o ngā kauri, me te wāha whaputa mai a rātou he waho te ngāhere o ngā kauri. Me ngā mea nui o mātou anō, ko te hononga ki ngā tangata e mahi ana ngā mahi o te taio, i roto te karauna, ngā kaimahi o te manatū ahumata, ngā kaimahi o te papa atawhai, te karauni hera ārohe o te tai tokerei, me ngā iwi o te tai tokerei nei. Ko tērā te mea nui ki a mātou o te kairi ora.
0: Koro ana hau ki wetahi o ngā whanaunga ki roto i te waipaua me o rātou whakaro e pēhea rā te ārai i te tēnei mate kauri. Wetahi o ngā whanaunga ki roto i ngā warawara o Pangaru o Mitimiti. Pēro, hoki ngā kōrero kia kaua e horapa haere wene o ngā mate kauri ki roto i te ngā herehere. Engari kia ārai tonu ana i tēnei wā no reira he mahi. Nui ana ki wainga nui a koutou o te papa atawhai o Kauri Ora Iwi Kaulab. No reira, tēnā koro mai mo te hirihira tango wene o ngā Pūtea Tautoka Foundation North. Ki te utua wene o ngā mahi a koutou ngā kai hāpai o ngā ngāhiri.
1: E mihi tēnei ki a Foundation no hoki. Mo te Pūtea Tautoko e haere tonu ana ngā mahi rangatira mō mātou ngā iwi. E mohe ana mātou e oti te Pūtea Tautoko o te e karauna o te ake ngā kauri. Engari a ka haramai a te pai o Foundation no. Ki te kare tonu i nei ngā mahi o mātou ngā iwi o te rarawa, Ngāti Uai, Ngāti Kuri, me te rohoroa hoki. Nō reira e mihi tēnei, ki a Foundation North mō rātou e hoa atu ngā Pūtea Tautoko mō tō mātou mahi rangatira i roto mō mātou nei ngā ngāheri.
0: Nō reira, tēnā hakamaruma mai o koutou mahi mō te ana mātā o te kauri me ngā ngāheri ki roti te tai togerau. Kia maruma puana ngā whanaunga e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. Hea hau te aronga nui mō te mauri o te kauri me ki.
1: Ko te anamata o mātou ai, mea nui ko te hononga nui o ngā iwi katoa o te tai tokerau me mātou o te kauri ora ki te mahi tahi ki tētahi ki tētahi ki te mahi i roto i o rātou o mātou ngāhere kore tēnei he mea e hiana mātou ki te whiwhi ngā Pūtea Tautoko i ngā wā katoa. Ko te mea nui e ho atu ki a mātou ngā iwi te mana. Te mana o tō mātou nei mahi. Ki a mātou te hia e mahi a mātou mō mātou nei ngāhere i tēnei wā e kore a mātou e hihia ki te search for ngā Pūtea i ngā wā katoa. Nō reira e ko tēnei he whāinga nui mō mātou o te kauri ora, mō te hononga me te Pūtea Tautoko o ngā iwi, e kore kai te karauna anaki.
0: Tika tonu, koia rā te rangatiratanga me te mana motuhake o tēnei o ngā mahi ne kapotai. Kia whai atu i wetahi o ngā rawa me ngā Pūtea Tautoko nō roto i te kāinga kia kaua haka whirinaki ake ki te kāwana tanga anahi. Nō reira mihi atu kia koutou katoa te iwi o Ngāti Wai, tētahi o ngā iwi o te ākauroa, engari te rongo atu ki o koutou mahi ki tua whenua ki roto i te ngāhere hoki. He mihi atu ki a koutou kato mo wene o ngā mahi rangatira. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā e kapotai, engari he koro haka kapenga wai ki ngā whanaunga ki roto i te hiko tiko o te muri whenua e pāna ki wene o ngā tūmoma mahi kia tiaki, kia ārai i tēnei rākau rangatira te kauri.
1: E mihi tēnei kia rātou ngā iwi o te kauri ora pāratu ki te hisi o Ngāti Kuri te rarawa, Ngāti Iwa e hoki me te roroa. Anō reira, mihi tau atu i ki era ngā kaimahi roto ngā ngāhere me ngā kaimahi katoa o te taia. Anō reira, ai, tūti.
0: Ai, atu i wero o ngā mahi i roto i te ngā here here, tō mahi au māngia, mō wero o ngā kaupapa whare, mō wena o ngā mahi i tutuki pai e koe ki roto i te orohi whānio te taitokirau tāku kia koe i tēnei wai e kapotai kia matara kia ura.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou mā ko te reo te reo, kapotai tamihana tētahi o ngā kai hāpae, tētahi o ngā kaitiaki o te iwi o Ngāti Wai, ki rotu i te ngā here here pāna ki tēnei o ngā rākau rangatira te kauri, kia ārai wene o ngā here here i wene o ngā mate kauri huri no i te tai toke rau. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, iratahi te iāriri.

0: e whakarongoana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa tekau mā whetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero ko Marama Davidson, ka mutu e whama, kia rongo mai no koutou. Ia ha pū wetahe o ngā kōrero e puta hēreana mō tēnei wiki, mō te marama o hūne. Nā kei konei e ia. Kia ora mai no Marama.
2: Ata Māri, ki a koe Anki Gele, ki a koutou aku whanau ngā kūranga tira ki te nūta.
1: Oh, kapai, kapai. I tēnei anu i au noho nei konei whakāroana. Ngā ahuatanga e pāmai ne te kāwanatanga ka mahingia, kei kona koe me wetahi anu ngā kai mahi o wetahi o ngā rōpū e mahi mai ana e kaha ana koutou. Ki te whiriwhiri me pēhāta tātu kāwanatanga e here tikai, ka mutu kia tatu e ngā ngākau o te katoa e ki ngā mahi e pāpā meina mō ngā taune. Nā, kei kona koe, ka mutu te mea kē te tīma o ngā kākariki kia koutou ngā mahi, kei kona koutou whātoro ana ki te katoa e kia maumahara e iahanga mahi. E mahi ngā nei koutou kia tirirangia kia pai e te haere o ngā mea katoa. Hena hoki, kōrero mai, ia hawetai o ngā kaupapa.
2: Ah, tēnā koe, Aunty Gilly. Ko tēnei, kai konei ki te wharepare mata ahau, ki Pōnike, ki te whanganui atara. Ko tēnei wiki, kāre ko te wiki noho ara ko te sitting week, engari. Ko tēnei wiki, te wiki whakatātare, ara ko te scrutiny week.
1: Ai.
2: Ko te wiki whakatātare, te wā mō ngā mema pārimata. Ki te tuku, te tono me te wero ki ngā minita katoa o te kāwanatanga. Haere ngā mema pārimata, haere ngā mema kākariki ki ngā komiti whiriwhiri, ara ko te select committees. A ka noho ngā minita o te kāwanatanga, ka ko tēnei te wā, ka uiui ki ngā minita, e pēhi ana te tautoko ki te ao, ki ngā hapori, ki te taiao, ki te tiriti hoki. Nō reira, tēnei rā, ko te Thursday, te rā mo te minita o te prevention violence, violence prevention, ko taku komiti, ko te kawhareau ki taku komiti ki te wā whakatātere ki a ia te minita violence prevention. He, ko tēnei ki rā hoki ki te tuku pātai ki te minita taiao ara ko te Minister of Conservation. Nō reira, i kete au i aku hoa kaimahi kākariki, aku hoa mahi mema kākariki, me o rātou uiui ki ngā komiti, ala pērā ki a Huhana Linda no te nota i ngā nahi me tōna wero, me ona wero rangatira ki te minita Chawura, ara ko te Minister of Health. Ka pēhia ai te whakamana o te tiriti. Ko tērā tana pātai ki aia, ko tēnei, ko ēnei ngā pātai hoki, pērā aku pātai, ki te minita provincial violence, me te minita taia hoki, te wāngai. Ko tērā te wiki, mō ngā mema pāremata o te tāti kākariki ki te tū kafa, mō te tiriti, mō te talaiao, mō te tangata hoki.
1: Ka pai ki te rongo atu e, he te wero wero atu koutou i te minita, e noho mai nei i runga i te tūranga nei. Ka mutu te mea pai e marama e ngā pāti katoa, koutou katoa, ka wero wero atu a koutou nei ahuatanga e hihe ana koutou kia tika te haere, māku mea e ka haere koutou te kākariki kia kaha, kia mōhio mai, ka mutu kia mōhio ngā iwi katoa o te hau kāinga, hena hoki kia tiro mai a rātou e mahi ana ngā kākariki mō ngā iwi katoa o konei me Aotearoa. Nā koi o ena ngā mea pai kia rongongi atu e mahi ana koutou ne marama.
2: Hei, well, so tēnei wiki, te wiki ai ka wero wero mātou o te Pāti Kākere ki kina minika, e tāna ki te Tangahua 2026 ara ko te budget, te pūtia o te kā wanahama.
1: Ai, ai.
2: Ai, well, ai, ko tēnei te wiki, ka wero wero mātou ki ngā minita, mō ēnā momo pūtia,
1: ai.
2: A pēra ki te pātai, kaihia te pūtia mō ngā whānau, kaihia te pūtia mō ngā mokopuna tamariki, kei hea te pūtia ki te tiaki tāiao. Me ēnā momo pātai, te wero wero kia rātou ngā minita, kei te mōhio mātou, kei te mōhio tātou, te iwi Māori, he takahi tēnei kawanatanga ki te tiriti, ki te tāiao, ki te tamariki. Ko o rātou takahi, te takahi o te kawanatanga, ki ngā hāpori, ki te oranga o te tāiao hoki, a nō reira, ko tēnei te wiki, ka wero wero mātou kia rātou.
1: O, ka pai, e marama. Mihia tunau ki a koe mō a tāua wāhi kōrero, ko mōhionga iwi o te haukāinga. Ka mutu, ka tukatu i a koe, kia kaha mai anu ngā mahi e pā mai nei a koutou. Tēnā koe.
2: Ngā mihi ki a koutou, tēnā koe ante ki ori, kia ora rā.
1: Kia ora. Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā, ko rongo koutou ngā kaupapa a te kākariki e wero ana for the select committee, kei tēnei wiki ke roto te pāremata mngari te mea hoki kia rātou e titirona e te budget i puta mai, ne, te tahua i puta mai i tēnei tau, ka wero ngia rātou kia tino pākarukaru ngia ngā āhuatanga e here ana ki hea ngā pūtea. Nā, nō reira, kia koutou ano, ka titiro mai, ka rongo mai ano ki wenei kōrero.

0: Ei, tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ike i tēnei hāro, te kuaka mārangaranga ko Joe Bristow tēnei tō kai pā pāho. Ai, tō tātou wai maria ki rungi te wāia kōrero ko te anau tui anō, pāti kākāriki, ki te koroe pāna ki wene o ngā take tahua 2020 ki ngā tangata Pasifika ki roti Aotearoa, nei nō reira, me tārea ke tātou ki āia, tēnā koe te tūngāne te anau.
1: Oh, tēnā koe o sira, tēnā koutou katoa.
0: Oh, mihi atu ki a koe, oh, hei whai wāhi mai kia hau i wene o ngā wā pūku mahi katoa i tēnei kōwhiringa pōti mō te kāwanatangi i tēnei tau. Wene o ngā marama tata nei, ngā wiki tata nei ki te ngā atu tātou. I ngā tohunga, ngā kāwau māro, ngā aumāngi a ko riro atu. Huri noi a o te aroa nei, nō reira kaore kore. E whakaro nui atu tāua tātou katoa ki a rātou mai i tēnei wā e hoa.
1: Ai, ai, ai, tika tau e hoa, nui ngā mahi ki mua te aroaro, ka te whakara nui ana ki o tātou nei whānau, huri nō te motu, e kahana ki te whānau o rātou nei whānau. Nō reira nā mātou nā kākariki e whakariti ana nā kāpapehere ki a motu tau pōtitanga ki a āwhina tātou katoa.
0: Nō reira, i koru ana koutou te pāti kākāriki e pāna ki wene o ngā take tahua 2020 e pāna ki ngā tangata Pasifika. Tēnā haka marama mai wene o ngā take e pāna ki ngā whānau me ngā hāpori Pasifika ki roto e Aotearoa ni.
1: Wā, he kore take noi o tēnei tāhua pūte mō mātai te Pasifika o tira, kore take mō tātai katoa. Te aronga nui o tēnei tāhua pūte ko ngā pūkoro hohonu o rātei o ngā tangata whairawa, koeira tērā hunga ngā tino hoa o tēnei kāwanatanga. Ki te tātai ki roti ngā tau, takahi rātai ki rungi te manatu tiriti o Waitaki, tō tātai reo Māori. Kārehe hua ngā mātua no hoki o te Pasifika, nō reira, mea te whakaro tātai katoa, tai no ki te wā mo te pōtitanga, ane anō te āhuatanga o te kāwanatanga ki a tātai te tangata.
0: Ai, nui rau atu ngā kaupapa me ngā rato, ngā hauora, mātauranga te aha rānei mo te Māori mo ngā tangata Pasifika. Hea hea te tino he o tēnei o ngā tahua e pāne ki wene o ngā rato ngā me ngā kaupapa Pasifika?
1: Ko tāku nei, ko te aronga nui o ngā whakaputanga tāhua pūte me aronga nui ki a tātou katoa, ki ngā tangata, ki āhei ngā tangata ki te kia whakautu o rātou nei, nama mō rātou nei, whare āhei ana te rauana, te kaikirunga, te tēpū, kia whāngai o rātou nei, whānau katoa, kia noho haumaruana, kia chaki o tātou nei, tamariki mokomono. Pēnā ina mātou o te Pasifika no hoki. Ka ki te tātai, ka rari rātou te minita mō te Pasifika, te kore kore, te rā ratonga, ākene pēkara, ngaro nō tēnei, tērā manatū mō mātai, nō reira he raru nui tēnei kia mātai. Ka ki te ki ngā program ki rotu tērā manatū, kei te kore haere era, nō reira he raru nui tērā nō koki kia mātai. Nari, ka te arunga kē o tēnei kā wanasa ki te me poru ngā pāti, ko te nahina noho nō hio ki Wanganui, nari ka te kukume the actor pāri me te Nijerini tuatai pāri a rātai, nā reira. Tērā te rare noi. Ko te hunga i tino whiwhi, ko te defense i te me i mea atu Trump, te Amerikana ki a tātai te ao, me hiki ana o te whakautu, te hokona ngā pū e rā atu ngā mea. Enari, kāre tērā pai mo te ngā ahuatanga o rongo, puta nō te takiwā o te mana nui i ākiwa, kāre tērā pai ki o tātai nei whānau, e kaha ki te kimi mahi, ki te whai mahi, ki te tātou ngā mano ngā tangata i rere atu ki Ahitraeri, te me nga te kore hoki o ngā mahi ki konei. Nō reira, ko tēnei kāwanatanga, ka te whakarongo rātou ki o atu nei hōwhairawa, kāre ki a tātou.
0: Ai, tika tunu wero o ngā kōrua ki tēnei e tātou i tera atu o ngā tau, koni atu i te 48 miliona o ngā tangata noa o te Aroa nei, hunuku ana ki Ahitreiria, kia whai rawa, kia whai pūtia, kia whai mahi, wene o ngā mea katoa no reira. Ki tēnei tātou, te nuinga o ngā kōro mai tēnei kāwanatanga upoko toru, e kore hihi ana rātou, te aro nui atu ki tētahi momo, ki tētahi ahurea, engari ke haka tōpū i ngā pūtia, i ngā tahua, mā te katoa. O whakaro mō wera o ngā haku utu o te kāwanatanga o nāinei.
1: Well, nā tō rātou nei, kore mōhu mi te whakarite nā nama mō te tāhua pūtia, tēra te taki ke te whakarere atu o tātou nei whānau ki Ahitreiria. Kua kore rātou nā mō tika kai mahi ki roti nā ture, ke te takihi rātou ki rungi te mana o nā uni ana, te hunga i kaha te whakarite nā mō tika ki ia a wāhi mahi, nā rungi tera i whakarere atu te tangata. Ko tēnei kāwanatanga noa, pukotoro nei, e kaha ki te whakarungi ki o rātou nei hoa, whakarungi ki ngā kamupene kāre ki tātou te tangata. Ko te menui kia, me pēnei ana te ahuatanga o te paremate, me kaha ki te chaka te tangata, chaka te whenua. Maronga i tēra ka tāia te mea atu, anei anō ki tuakiri o te tangata ko te tangata whenua. Nā rikari tēnei kāwanatanga i pēra, nō reire tākina ki a tātou, kia kaha ki te rehita, ki te poti, me mea atu ki o Me atu ki o Tamariki Rangatahi, katahe no ka eke ki te tai tika nā waru, e ahi ana te poti rehita, me atu ki o tā, o kaitai whānau, kua rereski i Ahitreiria, tina mea ahi rātou te rehita ki te poti, tai no ki te potitanga, panai tēnei kāwanatanga ki o.
0: E te tuakana te ānau a ko koutou te pāti kākāre ki tētahi pāti puta atu ki ngā hāpuri, ki ngā hui, ki ngā kaupapa katoa. Nō reira, hiaha ngā kōrero o ngā hāpuri Pacifica, o ngā hāpuri Māori, tēnei wāia pāna ki te tahua pūtia 2021.
1: Tākenei kia tātou anō, kia kaha kia māia, a te wātai no ki te wāi o te pōtitanga, panai a mātai tēnei kāwanatanga ki wāo. Ka whakariti e mātai he tāhua pūte anō, nā te aronga nui o tērā tāhua pūte, ko te kia tā, ko tātai anō te tangata, kia tāke o tātai nei hapori, Pasifika mai, Māori mai, Manene mai, Taui mai, Iaharane, kia tāke anō te tāiao, tāke anō te tangata. Me pērana te aronga nui, kaua ki ngā pūte, ngā hihe o te hunga whaira o me o rātai nei kamupere, me pērano.
0: Atu i tēnei kaupapa hakahirira ki mioi a koe i tēnei wai te anau, heaha te aronga nui māui wēne o ngā maramatata nei?
1: Kei te whakarawa ki o tātai nei nā kōrero i ahu mai te minita o te fence, mo te nuclear free status ki Aotearoa nei, me kaha tātai ki te mauki tēnā, hoki aki mahara i te wā i ngā tautohi, te wā i pahau wewe ki Mururoa. E nui tērā mō tātai katoa, te tuakiri o tātai katoa noho ki Aotearoa nei. Nōna, me kaha tātai ki a mau, ki a pūmau ki tērā. Me atu whakaro tātai katoa ki nā āhuatanga Aukus, nā mātou nā kākariki, kāre whakaitia ki tērā. Ko tērā security agreement, kei te hokona nā nuclear submarines. Nā rungi tērā ka piki anō ke mātai te riri, te huri noa te Takiwā o te mana nui aki we ka militarize the Pacific i aiki te kōrero. Nā re, kare pai te rā mō tātai noho nei ki te mana nui aki we, nō reira, kai mua te aroaro o tēnei i tēnei wā.
0: Nui rau atu ngā kaupapa me ngā mahi, ngā take o te wā e piko nei e koutou, te pāti kākāriki, koe hoki e te ānau tāku ki a koe i tēnei wā. Kia matara, kia ora.
1: Kia ora, ngā mahi.
0: Hoi noe tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā tungāne ki roto i te pāti kākā riki e whawhai tonu ana mō wēnei o ngā mea tika mō tātou katoa o te Aroa nei. Ko te upoko koro ki a tāwi i tēnei wā, ko te he o tēnei o ngā tahua pūtia i tēnei tau mō ngā tangata Pacifica, ko te Māori hoki ki roto i a o te Aroa nei. Hea te aronga nui i tēnei wā e tātou mā, kia tuku pōti, kia rehita kātika, wēnei o ngā mea katoa, kia tuku i te tangata kātika kia tū, kia haka waha haka tinana i ngā wawata me ngā moi moi a o tātou. Haka rongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rengi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau. Nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hikua tika. A ko te kai kororo e whai ake nei ko Lan Wilkinson. Ai, koi ara te kai hakaare matua o tēnei kaupapa te Hako Restoration Project nō reira. Me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Lan.
1: Tēnā koe, chau. Amihia tēra kia koe.
0: Ai, ngā mihia tu kia koe hoki i tēnei rangi a tāhua ki roto i te hikua tika. Pehi ara koutou i te rangi nei e hoa.
1: Rangi a tāhua ki konei, aho ko kumahariri mātawana te whenua o rangi a tāhua.
0: Ai, o, oh, weriweri ngā turi te kōpeke i tēnei wai, engari, o, oh, tēnei rangi a tāhua e rā pai tēnei. Nō reira, i mua rāno i te kōrumo tēnei o ngā kaupapa, a tēnā haka marama mai anō ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei. Kō wai koe nohi hakoe?
1: Ah, kula mokas te toko nau, inga he yuri hau no ngā ki hako. Ko ngā ki hako tētai iwi taketake o tēnei rohi no haugaki. Ko tai mai mātou mākiru ngā nui te tohora. Te tanga mai a tamata tohora ki konei. Ta kitia tamata tupua i ngā kauri e tupuana i te taha o te takutai. Ko tā rātou hia hia kia hono hono anō ki tā rātou whanaunga. So, e kaupapa nui tēnei ki ahau nei, kaupapa nui ki taku nei.
0: Tika tonu ai, ki roto i te kai mai, mamuku. Me haka marama mai anō, hēne, hea tēnei mea te kauri dieback?
1: Tūtahi, mi kaura watu anō ki Manaaki kai mai, te puare me ngā kai whakahari ārahi nei a tātou. Mihi nui ki a Louise Saunders rāua ko Rebecca Lee, he tokatū ki te whenua e nei kai ahi ki te oranga pai, o te ngāheri kewai nganu anō i a tātou. He rākau, he rākau kauri, he kini ai anō te ngāheri. Anei ngā kupu ta waiata he kauri, atā ma te kui Nelly Bainey tito tēnei waiata. He tono anō ki a mātou, mā anō i te... Te rangatiratanga o tēnei rākau anō ki a mātou mā. Te te tonu anō ki ngā iwi ke wainenui anō i ta Manaaki kai mai, koe rā ko Ngāti Haua, Ngāti Hinerangi, Ōtawa, Waitaha hei, Wairere, Tipu ngā Manawa, Tawānui o Tapuai, Tapuika, Mōkaikaha, me tā mātou iwi a Ngāti Hako. Rāta mā katoa e ānga atu anī tō ranga pai o te rākau. E, pērātu anō ngā kōrero e pāna ki a mātou rangatira. Nō reira, he mea nui tēnei mea ki a mātou mā nei. Hāpai tia i nei rākau, tiaki pai i nei rākau ki a tūtonu, tiaki pai anō ngā kākano e tūana, waihape tia anō tēnei mate kauri ke wai nui anō i a tātou. Nō reira, he kaupapa nui ki a tātou.
0: Ai, nō reira, hea te aronga nui i tēnei wai e pāna ki tēnei mate kauri. Ki wainga nui a koutou ara, ki wainga nui a tātou katoa, hurino e te motu kia whawhai i tēnei tumu mate ki roto i ngā ngāhere o Aotearoa ni.
1: Ai, tūtahi, ara atu anō anō ki ngā tikanga ai ai ui ai ui kei tēnā rohi, kei tēnā rohi. Nō reira, ko rātou kē e ārahi nei i a tātou makatoa. Nā e tonu nei, he nui ngā wāhi kākono kei te kai mai mamaku. Rite tonu ki ngā kauri kua tū tonu i te ngahere. Aho ko kua ngaro te toko maha o rātou mā ngā rākau, kua whakarau o rā nōwe nei rākau kei wainga nui i ta wāhi o tāne. Ko ki atu anō ki ngā whakaro ngā tūpuna mui nei tūmo mā wāhi, ko rātou ngā tūpuna e ārahi nei i a tātou. He wāhi tapu, he wāhi whakahirahira i nei wāhi. Nui ngā kaupapa e pāna ki ta hāpai o nei wāhi. Kia rātou mā mina kia tupu ngā kākano kia urapai ai te ngahere. Kietahi ono ngā enei kākano i ruia mai i raiatia, pērā ngā kōrero te kauri me te parāwa. Ko tētahi kōrero o aku tupuna, ko etahi tupuna e whiria tētahi rākau mo te au hurihuri. Pe rākau tēnei mo tētahi wakahi, rākau tēnei mo tēnei tētahi tāuhu. Pērā tono te whakaro no reira, mautono anō i ngā whakatipuranga hei arahi nei anō i a tātou mā. Kia ora pai ai e nei wahi kato.
0: Pero hoki ngā kōreo ngā tohunga o te kāinga nei a matua tohu Ashby mā wetahi atio ngā whanaunga pera kia paparere ata mai kōro ana mo wene o ngā tūwhai āhuaranga hoki hoi no mo koutou me te kai mai me te kauri dieback kore ki rotu i te ngāhere nei pehiara koutou i tai atu ki tēnei taumata.
1: Tātou mai e whiwhi e tahi wahi pai ai mo e nei rākau. Hono hono mai nei rāno ki ta mahi o te papa ata whai. Tātou mā kato e aro atu ana anō ki e nei tūmo mā mahi. Tētahi wāhi anō ke wainginui a tātou mā kia e wāhi tapu nei o tonu nei he rāhu. Kaori anō te toko maha e uru atu ki roto i nei wāhi. Ko te tikanga o tēnei kia hāpai tie tōranga pai o i nei wāhi. Nō rei kei, toho turu e tahi wāhi he tino tino rahui mō tātou mā. Engari tonu kuetahi anō, etahi tai apa, e muri anō i tā rākau. So, tātou mā katoa i runga anō i tā wakatahi. Tātou mā mai tēnei tā hota kai mai mamaku ki tērā tū tā anō, kia aro atu tātou mā anō i tā hāpai tia o e nei rākau.
0: Arongo nei tātou i ngā kōro, ka ki te koutou i ngā Māhuri Kauri, ki roto i te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā, nō reira, tēnā kōro mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngāhere i te kite ngā tui wene o ngā Māhuri Kauri ki roto i te ngāhere rā?
1: O te kite ngō te rākau e oro tonu ana nei, pera ta mea nui ki a tātou mā, i nei rākau. Te harai nei rākau mō tātou mahi o rotanu, ana he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokopuna kāre anō ko tai mai. Tēnā te momoi anui anō i a tātou, te mea e aro nei i a tātou ki a nei tū momo mahi. I te kitenga whai o enei rākau e tupu ana, tēnā kia ora anō tēnāhi. Kāore anō enei rākau e tupu, kai te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui ki a tātou whatū manoa, ki a tātou wairua pia, ki a tātou Māori. Kei te Māori anō te ngahiri, kei te Māori anō ki a tātou mahi. Kia oropai ai te Māori o te ngahiri, kia oropai ai te Māori anō i a tātou.
0: I koro ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngati Hako, pēhia rā wero o ngā mahi ngātahi ki a tutuki pai wene o ngā mahi, ki a haka haere wene o ngā mahi ki rotu i te ngahiri hoa.
1: Nui aku mahi ki te papa ata whai. Ranga tira rawata te papa ata whai nei tu momo mahi i konei. Koe rata mihi ki a Tracy Meske, mi ana tima. Rau e tā rātou mahi. Ko ta mea nui ki a hau, te kita mo te papa ata whai, e mau nei ngā tikanga o tātou iwi Māori i konei. E te tiaki pai o e nei ranga tira rātou. E kore te pona arho i mimiti ki te papa ata whai mo a rātou mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori spell science, kua hāpai te tikanga o ime mahi, kua mautonu te papata pai ki ngā tikanga o tātou mahi konei, hei arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi nui rawa ki a rātou mamo tēnei tumo ngā mai.
0: Ai, ki tēnei e tātou i wene o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, i roto i ngā herehere e tāe ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanaunga hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roto i te tāe togerau nei, na hihi ana te tai atu ki te tiro haere ki a tāne mahuta ki wētahi o ngā rākau rā, me mahi a kātika, ki a horoi a ngā hūteaha rā nei, pēhia rā ngā mahi ngā ārai, ki Wainganui a koutou ki kai mai mamaku.
1: O tuatahi mautonu, kē rātu mia horoi hū, horoi o kākahu, kaua e o maunei tonu anō ki ngā ara ki Wainganui te nahere. Kaua e kisi tētahi arahau, kei mautonu anō ki ngā ara. Te wehe ngātu, horoi o hū. Kaua e mahi tūkino, ā te titiro ki ngā tiri, tēnā kia oro paiai anō te nahere katoa puta nui te motu. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei ture. Pēnā, kua kite a māta mā te mati o i nei kāki ke Wainganui a tātou mā. Nōrere, kia kā hakau tau, kia ngātu anō i nei tīmō mō kaupapa.
0: Nō reira, he taumata anō tākautau ki a kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papa ata whai me wētahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati i tēnei mahi ārai i tēnei mate kauri.
1: Ai, you know, hapai tia te oranga whai o enei rākau. Kawa e whakaiti a tāne mā. Mea ngā tamariki mokopona. Tāne te waiora, tāne te wānanga, tāne te pūkema. Tēnā tukoro ngā tūpana i arahi anō i a tātou mā. Aho kukihia, aho koko wai. Ngere tonu ka uru atu ki te rātu rohe. Whiti atu rā ngō ngā tikanga o te rātu iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou mā. Mena he nui ngā iwi ke Wainganui te kai mai mamaku. He tikanga ke, he tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nō rene, mai tonu kērā tu mea ki a arahi o nei, i a tātou mā kato.
0: Mihi anō kia koe hoa, hei whai wāhi mai kia haura kia tātou kato o te muri whenua o te hiku o tika. Kia hakarongo ki wene o ngā kōro, pēhiara o koutou mahi, te ora o te kauri ki Wainganui o koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, kia tai atu ki wero o ngā taumata, kia ora anō te kauri ki roto i ngā herehere. He kōro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei, e pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te anamata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
1: Ai, o hoki atu ki te waia tō nele mei an, e kauri, e he rā kau, kauri e, tingi ai anō te mahere. Heke iho, kei raro nei, e hai rere ngā nō te tangata. Ano wai ki raro, kia whakatā āia. Katangi te ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tūturi. Mā tātou mo te tangata, wai ho mai ngā tau i muri nei, tiro kauai i aroha ki a kautau, ki raro i te rākau, te kauri e. Pera tu anō ngā kupu i arahi nei anō i a tātou.
0: E lāna rangatira wero o ngā kōrero, rangatira o kautau mahi mo tēnei rākau, rangatira ki roti te ngā here tāku kia ake i tēnei wai hoa, kia matāra kia ora.
1: Ai, kia ora rā anō ki a kautau mahi.
0: Hoi noe tātou mā, mihi atu ki te ro o ngā pau haka whirinaki, mō rātou mā o Ngāti Hako, ki te haka raura no i tēnei rākau takauri ki Wanganui a rātou i kai mai mamaku no reira, whai atu i a rātou te kite o rātou mahi, ki o rātou tu tukinga i roto i wene o ngā mahi i kai mai mamaku no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watakou mā fitu, iratahi te iārere.